Şun 2026-njy ýylyň oktýabr aýynyň 2-si anna. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadyrly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň elmlerini nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymy 16 metr, 17730 kilogerç ýylgydan gysyk tolkundan bu neferden dikkatada köderýärys. Gün eferden berilen goýaşymy çanak anteni arkaly Aşgabat wagty bilen 7-den 7 seçenni Türksat 4A'dan 12.92 MHz ýylgydan garizontal polarizasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, goýaşymy bu kutana daşa ýurt habarany Türk dünýäsiniň danlary we sesli gollanmady hepdirik tapan gepleşgirmeni dinläp bilersiňiz. Goýaşymy bu kutana taýýarlanyp alyp barýan parahat nury, tehniki işgärmek asly ýykylmaz.